Slušajte Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa kod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mate Đurić.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 7. do 12. septembra. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 12. septembra. Frižider kombinovani, no frost, 239 maraka 90 feninga. Trpezarijski sto na razlačenje, 169 maraka. Trpezarijska stolica, 49 maraka 90 feninga. Veš mašina, 6 kg, 1000 obrtaja, 339 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom, 359 maraka. Ugradbeni set pećnica plus ploča 399 maraka, regal 249 maraka, klima uređaj Tesla 12 399 maraka, kauč na razvlačenje 269 maraka 90 feninga, šporet na čvrsto gorivo 459 maraka 90 feninga, vrtna ljuljačka 99 maraka 90 feninga, vrtna stolica 19 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu od 7. do 12. septembra. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju

svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama do 12. septembra. Frižider kombinovani, no frost, 239 maraka 90 feninga. Trpezarijski sto na razlačenje, 169 maraka. Trpezarijska stolica, 49 maraka 90 feninga. Veš mašina, 6 kg, 1000 obrtaja, 339 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom, 359 maraka. Ugradbeni set pećnica plus ploča 399 maraka, regal 249 maraka, klima uređaj Tesla 12-ka 399 maraka, kauč na razvlačenje 269 maraka 90 feninga, šporet na čvrsto gorivo 459 maraka 90 feninga, vrtna ljuljačka 99 maraka 90 feninga, vrtna stolica 19 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu od 7. do 12. septembra. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

0: 31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mati Tukić.
1: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji

Slušajte radio sa dušom. Možete slušati

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 7. do 12. septembra. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 12. septembra. Frižider kombinovani, no frost, 239 maraka 90 feninga. Trpezarijski sto na razlačenje, 169 maraka. Trpezarijska stolica, 49 maraka 90 feninga. Veš mašina, 6 kg, 1000 obrtaja, 339 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom, 359 maraka. Ugradbeni set pećnica plus ploča 399 maraka, regal 249 maraka, klima uređaj Tesla 12-ka 399 maraka, kauč na razvlačenje 269 maraka 90 feninga, šporet na čvrsto gorivo 459 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 99 maraka 90 feninga, vrtna stolica 19 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu od 7. do 12. septembra. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.